0: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.
1: The world in my head never felt so alone. Yeah.

Kerosene fra The Warning. Vi har fra ny rock til et lille genlyt på Sky is the Neighborhood. Her er Foo Fighters.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.